0: Vale. Popolo poliție. Vale. Radiem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio sonca, vrućine.
2: Poliția.
3: Politni Radio Ena.
0: Već policija. In već dobre glazbe.